0: اچھا یہ تو استاد تھا اجراڑا
1: جی,
0: اب اس کے میرے خیال میں فرخ آبادی گھرانے کا ایک ٹکڑا کوئی مثال پہلے تو منہ سے پڑھ کے آپ سنائیں.
1: اچھا,
0: اور اس کے بعد پھر
1: تارا دل کر تارا دی گھن تارا دی گھن تارا تارا دل کر تارا دی گھن تارا تارا.
0: وہ آئیے اب ہاتھ سیسی کو.

0: کیا کہنے ہیں، بہت ہی خوبصورت بندش ہے استاد. آپ نے تو بہت سے جلسے بھی سنے ہوں گے، اپنے بچپن میں بھی بزرگوں کو طبلہ بجاتے سنا ہوگا، بڑے بڑے محفل و مجلس دیکھی ہوگی. کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو جو کہ آپ کے دماغ میں ابھی تک ہو یا آپ کو ابھی تک یاد ہو.
1: میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہی ہوا.
0: جی ارشاد.
1: بمبئی کا ذکر ہے، ہاں صاحب رجب علی خان دیواس والے،
0: جی ہاں
1: بہت تیار گاتے تھے اور بڑے اچھا بہت اچھا گاتے تھے، مگر عادت یہ تھی کہ اللہ تبلیہ کو چڑھا دیتے تھے اور برابر کی پھرت پھر رہے ہیں.
0: اچھا
1: تو اب سب کی یہ صلاح ہوئی، کئی تبلیہ بدل گئے دو، تو سب کی صلاح ہوئی بھائی تھرکوا کو بٹھاؤ. تو ان کی ترکیب کیا تھی، یہاں پھر رہے ہیں. تو اب تبلیہ کو تو مشکل ہے، چار گھنٹے وہاں ہی ٹنگا رہے. مجھے سر ہو کے سب نے بٹھایا، تو میں نے کیا ترکیب جو تیٹے دادا تیٹے دادا تو نہ تھا تیٹے دادا تیٹے دادا تیٹے دادا، ان کی جو فلت تھی اس میں گت گیا. ان کی ترکیب بجانے لگا جو اس انگ کو چلے وہ. تو میں نے کہا صبح تک تو تھکوں گا نہیں خان صاحب.
0: بہت خوش ہوئے،
1: بہت خوش ہوئے.
0: اچھا اور کوئی ایسا،
1: سب لوگ خوش ہوئے محفل کی،
0: محفل کی بہت اچھا ہوا. اور کوئی ایسا واقعہ یاد ہو
1: خان صاحب؟ چھجو خان نذیر خان بھنڈی بازار والے،
0: جی ہاں جی،
1: وہ اپنے ہی تھے ہمارے
0: جی،
1: اور بڑے قصبی لوگ تھے، بڑے نامی گاتے تھے. ان کے ساتھ میرے ماموں تھے فیاض خان، وہ بجاتے تھے. تو ان کے ساتھ یہ دیکھا کہ مزاج گویے کا نہیں.